Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.

Evo, u uspavanku za kraj večerašnje pomorske večeri, kao i svu glazbu u emisiji odebrala je Matija Zanoškar. Tonska realizatorica bila je Lucija Fantona, emisiju su uredili Iva Černjar Ivančan i Albert Petrović. Svima na moru želimo, kao i obično, mirno more, a onima koji mašu s kraja ovih dana što niže temperature. Laku noć iz Rijeke.